Di lungti khaan gato yin, samanaan khen lingi dhizu yi nyansin lo tharin, zaapimbi gi lerim zo bakhti gi chayu, tharin gi lerim di nasha singi lingi dhizu gi tu tawi gi sunglu samanaan shi yin, sungke kunga nima taan rozu yi sungke nangli, tisa di nyanle tharin gi lerim nangzi, Taring inji dawa dimbe ge tse chukji in sonsale, taring zambuling yong nasha, zambling mitok ngem lapte ge sunsi piajimbo ekimbe, ta di nasha ngacha zambuling yong nasha mi dizu ge mi chiding chungsum mi genje parsum ge katem di nasha kangel ta di nasha yargi ge lamna kate gyujimbo yebo ta, tote ge nekap di nasha Jung di zuge mi kyongkon nasha, yale ninga chige, yu jungge mi kyongkon nasha, hongi kan sung jin yepo, di ike kolo taringi lerim nasha, singing lingi di zulo dordi jipia digi shudoin. Taring inji dawa dimbegi, si chukji inson sale, taring yagar na chuku ma imbo pia digi zambuling yong nasha di, zambuling mitsok nim lap digi sung zipia jimbo yekembe. Tā mītsū ngīm lāpti kī sūngsī pyaabī kāp sō sēngkīng līngi dīchū kī tamche kēngshīng bōyī kēmbē tō tō zambulīng yōng nāshā zībō nōngbā chō nō tā līng chēng dīchū nāshā zībō nōngbā chō nō tō tō gyāgar dī mī kiongkā nāshā dī zambulīng yōng nāshā āng tāngbū nāshā chāyī bōbē In rū yā tō tō dī yī gī yā lēni yī zhūng gī dī mī kiong kō nā shā dī ngā chā gī yā pār tōng gu shū dō mō yā lēni mī gī dī tā kiong kā dī wō tē chā gu lāp tē shū gī dī nā shā dī tīng sōng tū chī nā shā dī kē pō chī tā zhūng zhāp nā shā zhū kēng in rūng dā dū sī nā shā zhū kēng in rūng dā dū ngā chī yī khā yā lēni yā gār nā shā dī dī wī kē kē pō chī yā lēni dī tīng kā dī kē pō chī kio dūr dī zhū tēng zhī bō yī kēng bē tā yī zhūng gī dī nā shā khān sūng bō yā lē nī khōng gī dī nā shā gī dī nī kāp tō tī gī dī mī gī kiong kō nā shā dī khōng gī khān sūng shī bō yī bō shī wā chō nō dī gyā gār nā shā dī khā zhū rā mī kiong kō yī bō o dē chī dī lēp dī rā yī nā shā dī lēm tēng shī yī sūng dō bē khān bō shī wā chō nō mī nā shā yā lē nī khān gī nā shā gē nyēn dī zhū nā shā tēn dī gī mī nā yēn dī zhū gī chī sō mēp dī zhū tēn bō dī pī wā chō nō dī o dī gī